Tenaachi shunin kwatong zo tog nam chi wanda ne nga si nyam ge jilin zu chi. Salang sa kende charm jang tsum bab jere to jang kortu yang ge chujin ni kortu yang ge chetig wa te. La tu sa kende charm jang tsum bab jere to jang kortu yang ge chujin ni kortu yang ge chibdin wa te. Khdelin ka ge sa kende char chong chong bab jere to jang kortu yang ge chigsum ni kortu yang ge nyerchig wa te. Kung khu ge sa kende charm jang tsum bab jere to jang kortu yang ge chigsum ni kortu yang ge chobjil wa te. Dabzhig sakindi charim rangtsum bab jiri, rodong kortiga yangib dinni, kortiga yangib jatik wati. Yishug sakindi charim rangtsum bab jiri, rodong kortiga yangar gani, kortiga yangib jobjil wati. Armaching sakindi charir chongchong babban yangla charim rangtsum babar jiri jiri, rodong kortiga yangib dinni, kortiga yangib jobji wati. Tungring sakindi charir chongchong bab jiri, rodong kortiga yangib jongani, kortiga yangib jatik wati. Na kormug sakindi gnamrib jiri, rodong kortiga yangib jigsumni, kortiga yangib jirgi wati. Штатын гы сакынды чарым жаңзым баб жері, жоғдан көртігі әңгіп жүгісімні, көртігі әңгіп жоңа бады. Хуанжан гы сакынды чарым жаңзым баб жері, жоғдан көртігі әңгіп жүгісігіні, көртігі әңгіп жүгіні бады. Пиян гы сакынды чарым жаңзым баб жері, жоғдан көртігі әңгіп жүгісімні, көртігі әңгіп жоңа бады. Хуту гы сакынды чарым жаңзым баб жері, жоғдан көртігі әңгіп жүгініні, көртігі әңгіп жүгі бады. Минхы гы сашуңды чарым жаңзым баб жері, жоғдан көртігі әңгіп жүгіні, Kortu yang ke jobjil wati. Kualung gu sakindi charim rangzim bab jiri, rodong kortu yang ke jigichikini, kortu yang ke jubji wati. Xiongkwa gu sakindi char chongchong bab jiri, rodong kortu yang ke jirigini, kortu yang ke jobjil wati. Chaka gu sakindi char chongchong bab jiri, rodong kortu yang ke jongani, kortu yang ke nyerchik wati. Khjansa gu sakindi char chongchong bab jiri, rodong kortu yang ke jibdini, kortu yang ke jobjil wati. Rinyam kana bada na, Derang zun son yinnar ngarajin tam sormi sachina namshi togshi kongyo zhagnuga namshi ngondan dev diyona sakil kongmang ziga Daag nam uwar abji char samsum ni charim rangtsum tani chakchirin babji la suqa nambuga nebub kongmang ziga nama tsiga Daag karsan kinyingar bara charkaranda, chilguranda kongmang yongda tani sakni kongmang ziga yang tsal manja nuga tamu nopa changwara abji awachir Daedang dreyo ka juk sanjir gachin dreyo ka dadar ka tsangmaga hiasil tatila Oti tabkita, jachi kalwaatang, jachi lamdru susugu, nam zi yinnara, dhimdil denjigndala tohnang yechura, dhimdil denjigndala azabzubu yechuta, hachang kalchininir. Dhimdil denjig, ata nga tsugu korgindi, shtabdiir afchangu yonari tara, diyang nopara zogu wanir. Oti tabkita, nam zi yinnara ta, chivuchiga, tachin babkuni warkam. Charkatang kirgi, chalgu yonguni warkam, diyang, хиджу гыч хевшара тонтонры йока тенадагы чу ярка гыдис та чарчи мангнура яна тыгчырын да ба плану чылгыран да юң тану а тянчык дамрыл ла суга гынис сапчын деп шоңна а сизге гусчын да хсуу жина а ну се таргаг та гонгук шаватын яна гонгук тавдык даян таңа суг зунгузги гуга тена дамрылын жина кырге кэчига Та тонжгүнэй, яңна арыра, та ламра, та нзэгчинра, та хана яң, шкачигнин мэпэрсэй жоғнүүг, дамүүг шчигаяваг рамшунгу нөцэсэг. Тэтабгэта арыкага домонгар яңна, та елхкүрг сацэг, яңна елхкүрг манала асуғаг рженнурб дэнжигдан, яңна цэшхүндала гансун ежбчэла, тэтабгэта та жэнэг чархай мүнжэ, чэлг мүнжэ дамүүй нада саг Yana zi tanayo nuga ma tamchik ranyilab denjig tang desa yinsa denjo ju dhachang gachindi. Tachir kyo chugu zirsti chani inji na zu sachatag, korigtag nebundala nga zi shtago ga. Korig gangchaz na yog. Gangchaz gani ta nisil teplagila suha ta rangi higun tondasari. Dihan chikita ta charkha yunggoti, chilgo yunggoti warkib deyin jachi kalawatang jachi lamdo susuga wadarangani kandrongatang jerdatangi sawuzg taju tondagata ghziranzan jutari. Tana warkim dani jina ngatsi sormusachin nga nyerlam tang zhonum kachintag lamgaga nitsindi nyamgish taju. Lamgaga nitsikala khanin jina jalam tikaga piyantang salangga warka lamdumri. Lamdum susu denjaga yinayang karsandangda yata charkha rayangma charim babkuni ganga
소소고 된정달라 자줍셔지 땅 담은 조주다가 사다다 동옥 자름 티카가 살롱 땅 동크르 르무 워크 카슈고 람듬 실레스 동치 잡자랑 앞친 아슴카 말 드그잔 한우 사쇼 동 실레스 동치 잡자랑 앞친 아비지카 말 니비안 한우 사츠근 나야 다르타 람릭다크 데츠콜라카니 니르톤 예직크 답치니게 세슴치 소치 워르남스르 자름 티카가 르무 땅 잡자가 워크 람듬 소소 덴지그레타라얀 아남란드 바무누거 제르칭거긴게 흘진나나 나무그니 카요크 티답크 다무이조줄라카산드비욕 야름티카가 공호동치니 삼카 차카가 워크 람듬 소소 덴지그레 양 남시거긴게 남 바꾸누거 제르친데 아제르종다더니 샘총이조주 갈치크 야름티카가 차카등 나코르무 워크 람듬 나나양 람디고스나라 아 도무거 니스탕강무조가 제레기 차니나 Апчеле хртунгни нибжап жоңа хртунгни нибжене хртсаргы хртунгни жибжасым те соқсым лас қағындағы ламты сосор Лекан деген жибине на нертунгни тикрдар гавагар данжигзгадан жавас кук Жалым тигтих тигчиги насланг датынгы бар кламдымри Чеги чанып денжигретара лам шуна та чархатын кирге нам бабкунун дагы жершингынгы семчонгой чүндө сандвиок жалын тэгэршгичгэ кэту тангта атхынгэ варгэ ламдымда тарта лигу кэтэнэн рубжулаканэн тага нэнгэн дажапагэцэ яних царгэ варнамсэр кадэг намширэндэг

0: Essa Jau, chama outro mar. Chama outro mar, chama outro mar.
1: Adotamos a Maria.
0: Dá-me na menagem, jambate, jambate.
1: E a tu não é que o Sanjago está ao lógico todo?
0: Sanjago está.
1: Ah.
0: Lá mais chola, e me pi, jambi a lá, casa que está.
1: Adotamos a Maria, se eu já tirar jogo, ao tchau, o tchau, o gondio, o rechata.
0: Ao tchau, o gondio.
1: O tchau, o gondio, o rechata, tchau.
0: Oh, não, não, não, não, não. Oti, oti, toma, nanda na okti.
2: Oti, toma, nga. Oti, toma, nga.
0: Hoti! Dorti, toma, ei, chuka, tira. Kalitar, gomotza, eto, tamo, tai. Ah, la, la, hoti, hoti. Ah, la, la, la. Hoti, hoti, hoti.
1: Tanda muzi, tal, hop, jose, tabji, maril.
2: Hoti.
1: Adon, jori?
0: Adon, adon, adon, adon, adon, adon, adon, adon.
1: Acha, üçüncü.
0: Aa, dördü yıkan bu.
1: Aa, gelgin.
0: Takona sonra çarpı çıkıyor, çekizi kuğu gel, çekilin çıkıyor.
1: Oy. Adu, adu.
0: Çadırı.
1: Gelgin kısa yıkılan, hokona akura, çekizi kuğu çekilin çisi.
0: Rıcıkı, aa, la la, tamam, çıkı kuğu zemba. Aron, da tokum şunlara, ne, ne, ne, tıkıp çalışı kılası.
1: Тэрэзэн ара чиг мачики.
0: Мачики зүгэн манд тухшун гаран ийн аш агот.
1: Тэрэзэн ара чиг мачики.
0: Мачик зүгэн мар.
1: Яралун.
0: Гэргэн за.
3: Яр цо. Яло тухцо тэрэн жилин гүч мэн дэги чүгө.
0: Джами доктори. Гэргэн лэг гэрж хүр тань жам танык. Джами доктори.
3: Адо мар маялар жих хүш чүгө.
0: Ояа гэргэн. Я та томорта мне азга зазын дем гожирго. Абдори. Аха. Абдо. Аха. Адо. Эй та адора, адора, адора. Данжамыш. Амышкт. Данжамыш. Ажибжи тохчу токна ла ла ла жевже. Вэ. А. Ажибжи тохчу зинэр.
3: Амма шонсгри.
0: Амма жег мне. Вот и торцагти. Гормен. Zirmen, kolmen, şermen, dirak. Horotik lazen de tizinci kago. Şaro, nyaro. Mantin osu zimeyen girorun çanırk. Staro, tiro, pagro, dero. Dikin dönden deyiz ve yuzga. Dayo neyce, yo neyce. Я там мандикал так так там мандикал там мандикал
1: Гергим ти царсон
0: О герин герин не царсон не царсон а
3: О ти царсони
1: царсон а герин
3: О ти царсона жага цони локуно не терин гэрж сага марсаг те чипдэрс хи доко
1: Ой
0: Ару ти жори манди хорави та тэр жига сага
1: Цаги я
0: Цаги на
1: А
0: сюгэр мэм жигэм нэмдэ жигэм та чирдэ
1: А мэм жигэм нэмдэ жигэм яки
0: Дур жигэм дян жигэм мэм жигэм нэмдэ бансын
1: А, ничего, мэнэ, вже мазь яр, мэнэ, хжу мозг зяя.
0: Я ты не ончик смотри, на, ору, ты сакунты, учу хочу на мэкэ, на.
1: Ёк я ты, мару аж чиру, лэн цава, цава, кава, кава, чангу, хочу мугу, да?
0: Я ты не ончик смотри, я ты надо чистыга, ты надо чаштыга, тыга, тыга, нас.
1: А, Мария, ты как это конденси, тыга, тыга,
0: А. Марки мазум, кунчу, кирю, нас, инжара. Ярши?
3: Нахул. Чё ты гряду?
0: Гэгэ, чё ты на гэнгу жихух чики нэрэ?
3: Жихух чикара карма мэг чики. Сокун чикара намжир мэг чики. Гэргэн чикара джимджи мэг чики. Лорэг чики нэ мэцэгэ чё нда чё ты нара рэгай юхаз гукара. Чё ягшуга мэгулар дугшуга кусыгэда чё тасыгэр джимджим томбозг малу нэрэ. Рэча тэрэн чё шаргазг бабгэ. Жихух тага рэнгэм нян сауз учи жокка. Ngomang arkogo.
0: Гэр гнаа шар гоз гонэри.
3: Лео, мосо тона ди жака ёнэри. Я тасон ало тур жан баян гэл хоб жон хэри хит хиго.
0: Ой гэгэ. Соб турка. Ди шуртан ич жо мар мэп жая. Хоб жон хэри ичи.
4: Шаре саге хото адо моби гарваре.
5: Я на чон чо буцо. Дина кунин а чи тобри цой чо гэ штамжи зга рой нёнэри. 야데나 참더닝 도적 청청치션 노게 담질라 절릉여비 천이 도적 자영 화등급션 노게 싱고크르센이 담지즈가 나치냠다시년
1: 꾸리비 게르근당 냐니위 저보 청청조 제조 타마 데무이나 나노 스틸 젠냥 소총거 저보 청청 잠냥 화등이 니테랑 치준드냐 나흐뜸 주세야 너 나흐뜸거 갑상아 피은 고스터스 하나 하나가 원비 롱커즈나타 동어가 망아 마즈 찌즈 동거 나양 카토 나초다는 거 시즈가 망아 마즈 유즈 니 시간하로 피은 고스터 금번 타고 오총스 피은 고스터 샤창고 고디지티리 시치 남카나 쇼카창이 더스 시은 거르크 또 추가 냠지라티 된다 아가달이 프리토 조티나 토소거 동고즈가 송했다 카당이 쯔쯔쯔쯔 지 카트제 카트 시은 거르크 땅 탐랑위 동고즈나 아가차즈 카로 더즈 차디 니랑즈가 카지 장아 많이 놓체고 호르토이 코나 어쩌쩌기 더즈 차티 셈즈가 야 땅아 찌찌다다 숭이 시엔 도처는 거 찌종이 사고고 드더티 그건 프라즈가 시엔 고스케즈가 개쩌츠고노 고송스 된다 악차가 찌티리 거게 땅 터마랑 야르둥고즈나다 시엔 고스케즈가 개쩌제위 다노 르송스 된다 악차 가이달이 담 퍼즈도 퍼송이 시엔 고스케가 켄존 단더즈 야신 고스케 땅아트고마가 땅이 추사지 더든 살라 싱고스 제츠빈나냐 쩌던더즈 폴로 폴로 친한 마사야 친한 더니시나 좀 찬여랑노들이 더즈 더니 아그차고 엄 찬여라 추자노그르 더즈 더니 싱고스크 더 치트란 드나신 손 두모 마조 큰 더티드나 초 냥체 타너 더즈 더니야 악차가 나 년체 쳐다왔던 거를 더스 더니 싱글크크 더티 추르나 페 알아챈즈고 샤총상노 오만고 찾으며 그 뜻으로 더즈 단다 악차가 가차 정말마스라 심즈가 야 싱글크크 세꾸누 가다 뎅근들이 야 싱글크르 땅 니 쳐지고 더스 단다 싱글크크 악차 다치가 런토본 토무스 거스 손소라다 침침거 초 냥체 땅는 말을 더즈 된다 악차가 깨차 장하는 마시라 싱고르크 꺾이니 중에른 토부 토부스건 고송단 더즈 야 싱고르크 땅이 추시나 초까 더즈 더니 싱고르크 고지게인 더즈 악차 침하 따롱 시나무 초끼야 치트란 드나라 신손도 못 마소그 늦디르나라 초 냥체 땅으로 더즈 더니야 아까 거 야라 지저 같은 거 맞다 나라 친 소망아 마저 이었다. 다냐 아까 자가 자자 마시라 싱고스크 커리어는 도보 도모스 그 어째 소단 더즈 야 싱고스크 땅이 추사진데라 더즈 다니 싱고스크 그 아까 다 친아 신아 초코 온정 친아 마시고가 나 저 까차로서 저 그 더즈 된다 아까 자고 야 저 더즈 된다 싱글크크 산지 악티 스르다이즈 칭어스브근 잡치당군우 찬으세죠 마냥 추 쇼까니가 답치 송들에 더즈 더니 악차우 군살라 나도 허티아마고 내린 더즈 야 싱글크 치당구마 악가차 독구세그 아나미 카회라 그다음 냐모요나 샤나장자 시르존나 시나장 독구 시나장 독구 당구마 죽된거 더즈 더냥 아가차고 야싱고스케 친아 따르탄도 그자 더즈 더니 싱고스케고 아가차 친케닌 더라즈다만 미쳤단 치우셔티 더즈 더니 아가차 타마쇼아들이 싱고스케고 켄지글로에 당스 더니 싱고스케고 친아즈고 카츠 저고 논데세죠 먼저 추가예요 같이지레 더즈 다냥 악차가 군차라 나도 하지 않마고 다긴 더즈드 야싱고스크 치덩고 막가차 두꾸세그 칭아 따로 담즈 그자 더즈스 다니 싱고스크그 악차 칭아 둠저만 송 야탐세마 토끼야 더즈스 다니 악차 타마쇼 다지 클로에 당스
6: Данда сингушке хекэм фразгита агчагэлдон нухрим фри харкэм чагнаата хонти зуну динан зусунзу. Данда

0: 끊어서 지르게.
1: 아, 너 터나니?
0: 어, 터나, 알아, 터나, 터나. 지도자들 거야.
1: 왜 주워 회자 집지다? 론전 집가 로치우입니다. 지가 잡지기 거.
0: 니네 지가 아직이 가마다 아빠 지가 잡도 이렇게 선선아. 니 러갈린 말고.
1: 아로 주 유글이 샤트요.
0: 아, 나쁜 땅아 좀 더 큼스가 많다. 아빠라니 년글년글도 좀 들어왔으면 니 다 고모고모 아빠가 마찬가지로 좀 되지서 다 띵도 좀 많다. 춥지어지네 지리진 데서 맞고.
1: 체지라는 거 리샤라는 거 체라는 게 산들이
0: 안 계산된 게 아직 그래 추디는 데 맞지 그렇다고
1: 체지라는 거 리샤라는 거 체산들이
0: 어 너를 전에 듣고 나오니나 어 단다랬지 아니 만 듣던 거다 하하 리샤티 사슴 말아 쳐서 그래 남르기 흥은 안 저 길긴 아직 던다면 이제 칼로는 말무 야셔
1: 나고
0: Gergen, lisha chita soa.
1: Lisha chita ni?
0: Chita.
1: Osha ga anya andu chita go.
0: Oya.
1: Ode, tijin ta lisha ndike chigo.
0: Oya.
1: Tsikara yoka tokto rizhok.
0: Oya.
1: Tika ta nyere nyere yar juunari. Oda soa chuk.
0: Oya. Ndi nyo atangan kirinda wazunar. No war chippa la.
1: Acha, uchun jusundur yiko ya. Uchi tukuma ngasin shi.
0: Oh, ta nginshinari ya. 아빠가 도마 죽는 자동 아마가 도마 맞았으면 뭐 아치가 도마 상심 지금 아가가 도마 계속 자우 什么 도마 什么 도마 什么 도마
1: 아 너 또 무슨 말이야
0: 남남은 맨날 지금 잠바 잠바지
1: 야 너네 주심 자고서 알로지 또
0: 숨자고서
1: 아
0: 라마 초라 이메비 잠배양나 거즈다 잠배양나 거즈다
1: А то мужу Мария, си хоча тебя жагу. А у тебя, гонжу хоча ты.
0: А что гонжи?
1: У тебя гонжу хоча ты.
0: О, нанжи, нанжи, нанжи. О, ты очень тормар на дна окти. Очень тормар на... Очень тормар на... Хочу! Дочь моя, чукала тебя. Калитар, гнуться я тут там тай. А, ла-ла, хоч, хоч. А, ла-ла-ла. Хоч, хоч, хоч.
1: Та не музы, и так хоп, жозы, и тапчи марал.
0: Хоч.
1: А, дон, джори?
0: А, ду, ду, ду, ду, ду, там, ду.
1: А, ча, учен, джо?
2: А, дочь я хаму.
1: А, гиргин.
2: Только нас он отрапчик, я цикас кой, я джигилин, джиго.
1: Ой. Аду, аду.
0: Что за ре?
1: Герген гасей, когда лопку на ахура, цыг и закачу лентиси.
0: Жига, а, ла-ла, там анжи кувзем ба. Ару, да цухов шунгара, ниня, ник тахпчали жуглас.
1: Тында зынгара, чик мачики.
0: Мачики зачигон ман, да цухов шунгара, ниня, шакот.
1: Тында зынгара, чик мачики.
0: Мачики зыгон мар.
1: Яралун.
0: Герген за.
2: Ярсу. Яло тут со трангилинг чуулан диги чуго.
0: Жами доктори. Гергенлык кызыкы кыры таңдап таныш. Жами доктори.
2: Адо мармайлар жикхуш чуго.
0: Оя гирген. Я та томурта мнязга зазын дем көжүрүгө. Абдори. Аха. Абдо. Аха. Адо эта адора адора адора. Данжамыш. Амышкыт. Дина, мышик. Аживжи, дохсачи, дохна, ла-ла-ла, аживжи. Вэ. А, аживжи, дохсачи, зынгар.
1: Ама, шоу, зыгри.
0: Ама, аживжи, гмня. О, ты торца, гати. Гормен. Зермен. Кормен. Шармен. Дгидок. Ротик, ла-ла, дотик, ничего, го. Шаро. Няро. Мандин, осы, мэрэн, гирон, чанурк. Старо, цыро, пагро, джеро. Дихтин дунан джезу я уцыга. Дайу нэнджу, ю нэнджир. Дандина, таман джикал тагатагвэр, таман джикал дэнш, таман джикал дэнш.
1: Гиргим, джи царсун.
0: О, гиргим, гиргим, ния царсун, ния царсун, а.
2: О, джи царсуни.
1: Царсун, а, гиргим.
2: О, джи царсун, а, шага, цэнэй локуна, ни тэрэнгар джих сага марсага, дэ джибдар схидоко.
1: Оя.
0: Аргчу, чё рэмэн дэхуэрэвэй. Атын жигасаг.
1: Цаги.
0: ᱥᱟᱜᱮᱱᱟ
1: ᱦᱚᱸ